نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقانا بفهمنا abatuliriza abalungi abakyekumidde ku mayo ga 88 kawumuze mukagafama Busoga Royo. Program gyetudde mu budde buno eyitibwa Program Dawa. Program Dawa ey'okumpi n'ewala. Twongere okusiima kwaffe eri Allah tabaraka wataala nannyini buyinza oyo atwawulidde obudde buno, oyo atwawulidde ne tubeera nga tukyali mbaddu abalamu. Abaddu bangi mu kiseera kino Allah abatadde mu mbeera ey'ebigezo, abamu bali ku bitanda mu mbeera za kumenyeka, abalala bali ku bitanda mu mbeera za biyungo byabwe, n'abalala Allah abatadde mu ntaana zaabwe. Abantu baabwe basuze bweru, abantu baabwe basuze bamaze okuteeka omuntu waabwe mu ttaka, so nga n'ateekeddwa mu ttaka naye abadde afaanagana nga bo, bakuba ekifaananyi kyonna kye badde bawangala naye. Mbeera ey'okubiri, tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala oyo nannyini buyinza obwenkomeredde ate ku buli nsonga. Tubadde mu wiikendi abafuniddemu ebyengera, abanjuliddemu, abawasirizzaamu. Tusaba Allah jalla waala ebyengera byabaweereddemu Allah yebateekeremu omukisa. Mu nsi muno osabanga nnyo omukisa, era nga togusaba muntu mulala yina takulimba. Omukisa gusabenga eyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Ekini kyonna Allah lwakuteekeramu omukisa, tewali asobola kubeera nga ajja gujjako oba guseenako, wabula mwebazenga Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna. Ennyumba gy'oyingidde, gye wasuzeemu olwaleero, si ennyumba ye ey'olubeerera, wabula Allah agikwawulidde wakati mu bantu nga banoonyawo okusuza abantu baabwe. Gwe Allah n'akwawulira ennyumba n'abeera ng'agikuwadde, kiri mu byengera by'oteekeddwa okwebaza. Nga n'okwebaza okwo ne w'otatukolera mukolo gwa maanyi kuba ndongo, wabula okwebaza okwo obeere mwetowaze, obeere mugonvu eri amateeka g'omutonzi wo ebbanga ly'amala nga akujje waakujje n'akuteeka awo oli olwaleero. Ogyeyambise ennyumba gy'oyingidde, ogyeyambise ng'Allah yagamba tabaraka wa ta'ala, n'agamba nti wabutagi fiima ataaka Allahu daala al-akhira, Allah kyonna kyakuwadde kinonyemu ennyumba ey'emirembe. Allah kyakuwadde kinonyemu ennyumba ey'emirembe.
weyambise nyumba yokusaliramu eswala za sunna omuli salati layli omuli okusabiramu n'omuli okutwala omutawana nti abantu b'ennyumba eyo otwala omutawana okubeera ng'obaliisa halali weewala okubeera nga